Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane.

0: Restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre. Na Facebook stranici Best Moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best Moja trgovina.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. LED podna lampa 105 km. Električni bojler Tesi 80 litara, 5 godina garancije na spremnik 179,90. Jednoručna baterija za umivaonik 56 maraka 50. Tuš kabina Aria 100 x 190 cm 185 km. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 75 maraka 90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Danas je počela isplata uvećanih penzija za juli u federaciji. Penzioneri će dobiti uvećane iznose za 3,5%, koliko iznosi akontativno usklađivanje koje se primjenjuje od 1. jula. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija sada iznosi oko 690, zagarantovana oko 820, a najviša 3450 maraka. Policija kantona Sarajevo pronašla je na području Vogošća automobil za kojim je MUP RS-a raspisao potragu zbog sumnje da je korišten u pokušaju ubistva Koste Pandurevića u istočnom Sarajevu. Nakon uviđaja vozilo je zapečećeno i deponovano, a o svemu je obaviješten nadležni tužilac. Za napad je osumnjičen Đorđe Ždrale. Istraga o okolnostima i motivu pucnjave je u toku. U našoj zemlji danas sunčano i vruće. Jutarnja temperatura zraka između 17 i 23 na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 na jugu do 42 stepena. Podsjećamo da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Upozorenje važi do danas od 12 do 17 sati. Građanima se preporučuje oprez, izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana i praćenje vremenske prognoze. Vijesti su završene. Naredne su za 58-59 minuta.
2: Vozači, ovog jutra ne čeka vas ništa bolja situacija nego jučer. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo i češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Podsjetimo, duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Izači, Velika Kladuša, Humi, Zupci, na graničnim prilazima Gradiška, Gornji Varoš i Duljani, Metković. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Sretno!

0: Vezirov Dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zvanično je predstavljen u Schalkeu nakon što je potpisao jednogodišnji ugovor sa njemačkim klubom. Džeko je poručio da i dalje ima veliku želju za fudbalom i vjeruje kako može pomoći ekipi. Nakon 15 godina ponovo će igrati u Bundesligi gdje je ranije osvojio titulu prvaka sa Wolfsburgom. Istaknuo je da je imao još ponuda za nastavak karijere, ali je izabrao Schalke, te dodao da su ambicije kluba i podrška trenera Mirona Muslića bili važni u odluci. Petar Kunić vratio se u fudbalski klub Borac, potvrdio je aktualni prvak Bosne i Hercegovine. Iskusni 33-godišnji napadač potpisao je jednogodišnji ugovor i odmah se priključio ekipi. Kunić je poručio da mu povratak u Borac mnogo znači, istaknuvši da će ekipa u novoj sezoni ciljati osvajanje trofeja i plasman u grupnu fazu konferencijske lige. Damir Čumpur plasirao se u drugo kolo ATP Challenger turnira Mazovija Open koji se igra u Poljskoj. Najbolji BH teniser je na turniru u Poljskoj postavljen za prvog nosioca, a trenutno zauzima i 104. mjesto na ATP listi. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Općina Novi Grad Sarajevo pokreće radove na rekonstrukciji ulica, lokalnih puteva, parkinga, trgova i mostova, vrijedne više od 2 miliona maraka. Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 2,05 miliona bez PDV-a, a radovi će biti realizovani kroz dva lota u naredne tri godine. Cilj je unaprijediti sigurnost i kvalitet saobraćajne infrastrukture na području ove općine. Izbor izvođača bit će proveden putem javne nabavke. Za dodatne radove na izgradnji južne longitudinale u Sarajevu ugovorena je 158.000 maraka zbog nepredviđenih okolnosti na terenu. Radovi se odnose na dionice od kružnog toka na raskrsnici Hamdije Čemerlića i Zagrebačke do servisne saobraćajnice KK, a izvodit će ih kompanija Adotrans iz Visokog i Mibrali Sarajeva. Rok za završetak dodatnih radova je 60 dana. Na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu u četvrtak 6. augusta bit će održana izložba luksuznih i sportskih automobila u organizaciji Britanske ambasade u Sarajevu i općine Novo Sarajevo. Posjetioci će od 19 do 21 sat moći vidjeti 50 atraktivnih vozila koja učestvuju u britanskoj humanitarnoj vožnji i Driving Force, koja ove godine prolazi kroz 10 evropskih zemalja. Među izloženim automobilima bit će i primjerci britanske automobilske industrije, a događaj okuplja veterane oružanih snaga Ujedinjenog kraljevstva i ljubitelja automobila s ciljem podrške pripadnicima oružanih snaga.

Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski program.

0: u svojoj blizini i prijaviti se odmah. Neka bude odmah. Honorar.ba. Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike. Da!

0: Biznis vijesti.
1: Predsjednica federacije Lidija Bradera potpisala je set financijskih zakona koji su jedan od ključnih uslova za pristupanje Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Nakon objave zakona u službenim novinama, Centralna banka podnijeće zvaničnu aplikaciju Europskom platnom vijeću. Pristupanjem SEPI građanima i privredi bili bi znatno smanjeni troškovi međunarodnih novčanih transakcija, a procjenjuje se da Bosna i Hercegovina zbog nečlanstva godišnje gubi oko 100 miliona eura na bankarskim naknadama. Međunarodna rating agencija SP Global Ratings potvrdila je kreditni rating Bosne i Hercegovine na nivou B+ uz stabilne izglede. Agencija očekuje usporavanje ekonomskog rasta BiH na nešto više od 2% zbog globalnih ekonomskih izazova, viših troškova energije i slabije potražnje na izvoznim tržištima. Upozoreno je na rast budžetskih deficita, dok valutni odbor Centralne banke BiH ostaje važan oslonac ekonomske stabilnosti zemlje. Rast cijena nafte i prirodnog gasa mogao bi u narednom periodu izazvati novi talas poskupljenja, dok se energetski sektor Bosne i Hercegovine suočava s ozbiljnim problemima koji zahtijevaju hitne reforme, upozorio je stručnjak za energetiku Almir Bečarević. On smatra da će povećanje cijene prirodnog gasa neminovno dovesti do novih poskupljenja kako u privredi, tako i za građane. Bečarević je rekao da je posljednje povećanje cijena goriva uslijedilo nakon rasta cijene nafte na više od 90 dolara po barelu, ali da se situacija na svjetskom tržištu brzo mijenja. Nafta je u posljednja 24 do 48 sati ponovo pala na oko 82 dolara i realno je očekivati da ako se taj trend zadrži nekoliko dana, ponovo dođe do pada cijena na benzinskim pumpama. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store. Centar tehnike. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da! Admiral klub Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čavro, slušate Vijesti u 10. Zavod za javno zdravstvo Federacije zajedno s Centrom za nadzor i kontrolu zaraznih bolesti u jugoistočnoj Europi i uz podršku UNICEF-a bio je domaćin regionalnog stručnog sastanka o imunizaciji. Ovaj sastanak okupio je vodeće zdravstvene stručnjake i članove nacionalnih stručnih savjetodavnih tijela za imunizaciju iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. Sastanak je dio programa razmjene koji za cilj ima jačanje kapaciteta nacionalnih stručnih savjetodavnih tijela za imunizaciju radi donošenja kvalitetnih, transparentnih i na dokazima utemeljenih preporuka za politike cijepljenja tokom cijelog životnog vijeka. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s ambasadorom Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Alfredom Granasom, tokom kojeg su razgovarali o trenutnoj situaciji u našoj zemlji, kao i o evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Bećirović je iskazao interes naše zemlje da dvije države nastave razvijati političku, ekonomsku i sigurnosnu saradnju, posebno istaknuo izuzetno dobru ekonomsku saradnju dvije države, dodavši da je Njemačka među najznačajnijim trgovinskim partnerima naše zemlje. Dokaz tome je, kako je kazao, činjenica da je ukupna vanjsko-trgovinska razmjena između Bosne i Hercegovine i Njemačke tokom prošle godine dostigla gotovo 6 milijardi maraka. Prema najnovijim izvještajima, u zraku su i dalje dominantni alergeni korovi i trave, posebno se ističu polen žara i trava, dok se udio polena drvenastih biljaka postepeno smanjuje, što je uobičajeno za ovaj dio ljeta. Ohrabrujuća vijest za osobe s alergijama jeste da polen ambrozije još uvijek nije registrovan, međutim početak njene sezone očekuje se sredinom augusta, kada dolazi do promjene polenskog spektra i značajnog povećanja rizika od alergijskih reakcija kod osjetljivih osoba. Boravak i aktivnosti na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima, kada su koncentracije polena i toplotno opterećenje znatno niži. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11. Uvjeti za vožnju prilično su otežani, kako zbog vrućine, tako i zbog gužvi. Gužvi ima uglavnom na područjima gdje se izvode sanacioni radovi, ali je sve regulisano privremenom saobraćajnom signalizacijom. Duže se čeka, naravno, zbog povećane koncentracije vozila na cestama. Sezona je godišnjih odmora, pa su gužve i na graničnim prijelazima. I to na izlazu iz naše zemlje, na prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zupci, Deleuša, a na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Duljani Metković nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Sretan put!

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela,

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zvanično je predstavljen u Schalkeu nakon što je potpisao jednogodišnji ugovor sa njemačkim klubom. Džeko je poručio da i dalje ima veliku želju za fudbalom i vjeruje kako može pomoći ekipi. Nakon 15 godina ponovo će igrati u Bundesligi gdje je ranije osvojio titulu prvaka sa Wolfsburgom. Istaknuo je da je imao još ponuda za nastavak karijere, ali je izabrao Schalke, te dodao da su ambicije kluba i podrška trenera Mirona Muslića bili važni u odluci. Petar Kunić vratio se u fudbalski klub Borac, potvrdio je aktualni prvak Bosne i Hercegovine. Iskusni 33-godišnji napadač potpisao je jednogodišnji ugovor i odmah se priključio ekipi. Kunić je poručio da mu povratak u Borac mnogo znači, istaknuvši da će ekipa u novoj sezoni ciljati osvajanje trofeja i plasman u grupnu fazu konferencijske lige. Damir Čumpur plasirao se u drugo kolo ATP Challenger turnira Mazovija Open koji se igra u Poljskoj. Najbolji BH teniser je na turniru u Poljskoj postavljen za prvog nosioca, a trenutno zauzima i 104. mjesto na ATP listi. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da! Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Šumski požari već sedmicama pustoše predjele Francuske, Španije i Grčke, a scene vatrene stihije nisu nepoznanica ni u našoj zemlji. I dok se svake godine ponavlja ista priča o potrebi za jačanjem kapaciteta, zvanični podaci pokazuju poražavajuću sliku. Sistem je nezadovoljavajući, oprema zastarjela, zračna flota se smanjuje. U poređenju sa 2002. ili 2005. kada je, na primjer, u Federaciji na raspolaganju bilo 9 helikoptera koji su se mogli koristiti za gašenje požara, ta brojka je u ovoj godini smanjena na ukupno 6. Kada je riječ o ljudstvu na terenu, situacija također nije idealna. Iz civilne zaštite su istaknuli da je popunjenost profesionalnih vatrogasnih jedinica nedovoljna i ne odgovara stvarnim potrebama. U federaciji je sistematizirano gotovo 1300 radnih mjesta za profesionalne vatrogasce, ali ih je popunjeno tek 1000. Vozni park je posebna priča. U cijeloj federaciji postoji nešto više od 500 vatrogasnih vozila. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA u julu su registrovali preko 300 poziva, od kojih je 80 bilo sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima, na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko-obavještajnih izvještaja. Putem telefonske linije krimolovce zaprimljeno je preko 220 poziva, od kojih je 30 bilo sa korisnim informacijama saopćeno iz SIPA. Putem elektronskog obrasca za prijavu krivičnog djela na zvaničnoj web stranici SIPA zaprimljeno je 80 prijava, od kojih je 50 bilo sa korisnim informacijama. Danas u Bosni i Hercegovini ponovno pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima moguće tek poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 41. Federalni hidrometeorološki zavod izdao i narančasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura, a meteo alarm je upalio crveni za područja Mostara, Banja Luke, Prijedora i Višegrada. Toliko u ovom izdanju Vijesti, nove su podne.

0: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: Biznis vijesti.
1: Predsjednica Federacije Lidija Bradera potpisala je set financijskih zakona koji su jedan od ključnih uslova za pristupanje Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Nakon objave zakona u službenim novinama, Centralna banka podnijeće zvaničnu aplikaciju Europskom platnom vijeću. Pristupanjem SEPI građanima i privredi bili bi znatno smanjeni troškovi međunarodnih novčanih transakcija, a procjenjuje se da Bosna i Hercegovina zbog nečlanstva godišnje gubi oko 100 miliona eura na bankarskim naknadama. Međunarodna rating agencija SP Global Ratings potvrdila je kreditni rating Bosne i Hercegovine na nivou B+ uz stabilne izglede. Agencija očekuje usporavanje ekonomskog rasta BiH na nešto više od 2% zbog globalnih ekonomskih izazova, viših troškova energije i slabije potražnje na izvoznim tržištima. Upozoreno je na rast budžetskih deficita, dok valutni odbor Centralne banke BiH ostaje važan oslonac ekonomske stabilnosti zemlje. Rast cijena nafte i prirodnog gasa mogao bi u narednom periodu izazvati novi talas poskupljenja, dok se energetski sektor Bosne i Hercegovine suočava s ozbiljnim problemima koji zahtijevaju hitne reforme, upozorio je stručnjak za energetiku Almir Bečarević. On smatra da će povećanje cijene prirodnog gasa neminovno dovesti do novih poskupljenja kako u privredi, tako i za građane. Bečarević je rekao da je posljednje povećanje cijena goriva uslijedilo nakon rasta cijene nafte na više od $90 po barelu, ali da se situacija na svjetskom tržištu brzo mijenja. Nafta je u posljednja 24 do 48 sati ponovo pala na oko $82 i realno je očekivati da ako se taj trend zadrži nekoliko dana, ponovo dođe do pada cijena na benzinskim pumpama. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda?
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam.
3: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
4: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. U sjedištu Vlade Federacije u Sarajevu jučer je održan sastanak predstavnika Vlade Federacije te većinskih vlasnika i uprave Nove željezare Zenica, kao i sindikata metalaca Federacije. Sastanku su prisustvovali premijer Federacije Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, te većinski vlasnici Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa saradnicima. Na sastanku su predstavljeni stavovi u vezi s aktualnom situacijom, te dogovoreno da razgovori budu nastavljeni i danas s ciljem usaglašavanja daljih aktivnosti na pronalaženju rješenja, saopćeno iz Ureda Vlade Federacije. Vlada kantona Sarajevo finansijski će podržati organizaciju centralne manifestacije povodom 35. godišnjice mobilizacije policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, koja će biti održana 19. septembra u Sarajevu. Odluka je donesena na sastanku u zgradi Vlade kantona Sarajevo, na kojem su premijer Nihat Uk, ministar za boračka pitanja Omer Osmanović, ministar unutarnjih poslova Admir Katica i ministar financija Afan Kalamujić razgovarali s predstavnicima Unije veterana policije Federacije o pripremama za manifestaciju. Biometeorološke prilike i dalje su izrazito nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka tokom dana pojačavaju osjećaj vrućine i predstavljaju značajno opterećenje za većinu populacije, posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos dovoljne količine tečnosti. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13. Vozači, gdje god da krenuli, vozite oprezno i strpljivo. Gužva ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno prema jugu, ali i u centralnoj Bosni. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja, a zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije. I dalje su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić i Velika Kladuša, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prilazima Brod, Kostajnica i Klobuk. U oba smjera gužve su na graničnim prilazima Supci, Hum i Deleuša. Sretno!

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: ljuljačka FIS Garden samo 109,90, kofer samo 59,95, jednokrevetna posteljina samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zvanično je predstavljen u Schalkeu nakon što je potpisao jednogodišnji ugovor sa njemačkim klubom. Džeko je poručio da i dalje ima veliku želju za fudbalom i vjeruje kako može pomoći ekipi. Nakon 15 godina ponovo će igrati u Bundesligi gdje je ranije osvojio titulu prvaka sa Wolfsburgom. Istaknuo je da je imao još ponuda za nastavak karijere, ali je izabrao Schalke, te dodao da su ambicije kluba i podrška trenera Mirona Muslića bili važni u odluci. Petar Kunić vratio se u fudbalski klub Borac, potvrdio je aktualni prvak Bosne i Hercegovine. Iskusni 33-godišnji napadač potpisao je jednogodišnji ugovor i odmah se priključio ekipi. Kunić je poručio da mu povratak u Borac mnogo znači, istaknuvši da će ekipa u novoj sezoni ciljati osvajanje trofeja i plasman u grupnu fazu konferencijske lige. Damir Čumpur plasirao se u drugo kolo ATP Challenger turnira Mazovija Open koji se igra u Poljskoj. Najbolji BH teniser je na turniru u Poljskoj postavljen za prvog nosioca, a trenutno zauzima i 104. mjesto na ATP listi. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Isplata julskih penzija u Federaciji počela je danas, a penzioneri prvi put primaju uvećane iznose nakon akontativnog usklađivanja od 3,5%. Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje pojasnili su da je riječ o akontativnom usklađivanju, dakle ukoliko konačna statistička stopa usklađivanja bude viša od 3,5%, penzionerima će razlika biti isplaćena naknadno i to retroaktivno od julske penzije. Na današnji dan 5. augusta 1995. godine poginuo je Izet Nanić, general armije Republike Bosne i Hercegovine, božimski komandant i heroj armije. Za svoje ratne zasluge brigadni general odlikovan je Zlatnim Ljiljanom 94. a posthumno 98. i ordenom heroja oslobodilačkog rata. Njegova pogibija bila je težak udarac za saborce, ali i snažan simbol epohe u kojoj je borba za slobodu predstavljala pitanje časti, opstanka i ljubavi prema domovini. Danas ime Izeta Nanića živi kao simbol hrabrosti, strateške lucidnosti, ali i neupitne predanosti Bosni i Hercegovini. Iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo obavijestili su građane da bi u narednom periodu moglo doći do poremećaja u vodosnabdijevanju više sarajevskih naselja. Kako je saopćeno, razlog za pad pritiska i privremene prekide u isporuci vode jeste smanjena isporuka pitke vode od strane preduzeća Vodovod i kanalizacija Pale. Iz Vika Sarajevo napominju da se održavanje stabilnosti potisnog sistema i punjenja rezervoara trenutno vrši u skladu sa raspoloživim količinama vode. Toliko u ovom izdanju Vijesti, Novi su 14.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Predsjednica federacije Lidija Bradera potpisala je set financijskih zakona koji su jedan od ključnih uslova za pristupanje Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Nakon objave zakona u službenim novinama, Centralna banka podnijeće zvaničnu aplikaciju Europskom platnom vijeću. Pristupanjem SEPI građanima i privredi bili bi znatno smanjeni troškovi međunarodnih novčanih transakcija, a procjenjuje se da Bosna i Hercegovina zbog nečlanstva godišnje gubi oko 100 miliona eura na bankarskim naknadama. Međunarodna rating agencija SP Global Ratings potvrdila je kreditni rating Bosne i Hercegovine na nivou B+ uz stabilne izglede. Agencija očekuje usporavanje ekonomskog rasta BiH na nešto više od 2% zbog globalnih ekonomskih izazova, viših troškova energije i slabije potražnje na izvoznim tržištima. Upozoreno je na rast budžetskih deficita, dok valutni odbor Centralne banke BiH ostaje važan oslonac ekonomske stabilnosti zemlje. Rast cijena nafte i prirodnog gasa mogao bi u narednom periodu izazvati novi talas poskupljenja, dok se energetski sektor Bosne i Hercegovine suočava s ozbiljnim problemima koji zahtijevaju hitne reforme, upozorio je stručnjak za energetiku Almir Bečarević. On smatra da će povećanje cijene prirodnog gasa neminovno dovesti do novih poskupljenja, kako u privredi, tako i za građane. Bečarević je rekao da je posljednje povećanje cijena goriva uslijedilo nakon rasta cijene nafte na više od $90 po barelu, ali da se situacija na svjetskom tržištu brzo mijenja. Nafta je u posljednja 24 do 48 sati ponovo pala na oko $82 i realno je očekivati da ako se taj trend zadrži nekoliko dana, ponovo dođe do pada cijena na benzinskim pumpama. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate vijesti u 14. Moje ime je Rahela Čabro. U prostorijama Federalne uprave policije danas je direktor uprave policije Igor Marić sa predstavnicima privrednog društva Unigradnja Sarajevo potpisao ugovor vrijedan gotovo 4,5 miliona maraka s PDV-om koji se odnosi na adaptaciju i sanaciju 4 objekta u kasarni Enver Šehović u Semizovcu. Rok za realizaciju ugovora je 14 mjeseci. Realizacijom ovog projekta bit će riješen dugogodišnji problem smještajnih kapaciteta specijalne policijske jedinice. Ujedno riječ je o jednom u nizu planiranih investicionih projekata usmjerenih na unapređenje infrastrukture, stvaranje kvalitetnih uslova za rad i obuku, kao i smještaj policijskih službenika Federalne uprave policije. Iduće sedmice, tačnije 12. augusta, bit će tačno pola godine od tragične tramvajske nesreće u kojoj na raskrsnici ulica Zmaj od Bosne i Halida Kajtaza tramvaj skočio iz šina i odnio jedan mladi život. Iako je ova tragedija uznemirila javnost u našoj zemlji, još nema informacije o tome ko je odgovoran za smrt studenta Erdona Morankića. Istraga u ovom predmetu je u završnoj fazi. Kada bude donesena tužilačka odluka, javnost će biti blagovremeno informisana. Šturi je odgovor iz tužilaštva kantona Sarajevo. Pola godine nema odgovora o tome šta se zaista dogodilo tog dana i zašto je tramvaj iskočio iz šina. Umjetna inteligencija mijenja način na koji kriminalci proizvode, distribuiraju i unovčavaju seksualizirani sadržaj djece, upozorili su iz globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i ističu da najveći izazov nije samo razvoj novih tehnologija, već činjenica da kriminalna upotreba AI alata napreduje mnogo brže od zakona, institucija i kapaciteta za istrage, prenosi Birn BiH. Fotografije preuzete sa društvenih mreža danas se mogu brzo izmijeniti, seksualizirati ili uključiti u potpuno sintetički sadržaj bez znanja djeteta. Dodaju da su postojeći zakoni alati za otkrivanje uglavnom razvijeni u periodu kada je fokus bio na fotografskom materijalu stvarnog zlostavljanja, dok se danas suočavamo sa masovnom proizvodnjom sintetičkog i manipulisanog sadržaja. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15. I dalje su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Duljani, Gabela Polje, Kamensko, Zubci, Priska i Hum. Na graničnom prilazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prilazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prilazima za sada se ne čeka duže od 30 minuta, a najbolje da aktuelno stanje na putevima pratite putem web stranice Bihamka. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbaleri Borca u četvrtak 6. augusta od 20:30 na gradskom stadionu u Banja Luci dočekuju bjeloruski Vitebsk u prvom susretu trećeg pretkola UEFA konferencijske lige. Utakmicu će suditi nizozemski arbitar Joy Coy, a od ove faze takmičenja bit će korištena i VAR tehnologija. Borac je plasman u treće pretkolo izborio nakon ukupne pobjede od 6:3 protiv moldavskog Petrocuba. Fudbalski klub Sloboda ima ogromnu ambiciju za povratak u Vevin ligu Bosne i Hercegovine, te su na tušnju doveli još jedno zvučno pojačanje. U pitanju je Tarik Kapetanović, koji je napustio Sarajevo i odlučio se vratiti u redove Slobode. Inače, on je dijete Slobode, iz koje je na ljeto 2023. otišao u Sarajevo. Također igrao je i u dresu Posušja na posudbi u drugom dijelu prošle sezone. Bosna i Hercegovina će na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici u američkom Oregonu imati 8 članova ekspedicije, od čega 6 takmičara. Od 5. do 9. augusta Bosnu i Hercegovinu predstavljaće Đana Sulić i Sara Miljanović u trci na 100 metara prepone, Emina Omanović u skoku udalj, te Enhar Mahmić, Mirema Baručija i Zarina Bešlja u bacanju kugle. Selektorica Vahida Kozić istaknula je da je ovo najbrojnija BH reprezentacija do sada na juniorskom svjetskom prvenstvu, te da najveća očekivanja imaju od Mahmića, Omanović i Bešlije, koji su već ostvarili značajne međunarodne rezultate. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 15. Isplata julskih penzija u federaciji počela je danas, a penzioneri prvi put primaju uvećane iznose nakon usklađivanja od 3,5%. Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje pojasnili su da je riječ o akontativnom usklađivanju. Dakle, ukoliko konačna statistička stopa usklađivanja bude viša od 3,5%, penzionerima će razlika biti isplaćena naknadno i to retroaktivno od julske penzije. Čini se da će u federaciji kraj ljeta biti još vreliji jer, kako prenosi brojni mediji, a informacije za sada nisu zvanične, posebni odjel za borbu protiv kriminala i korupcije federalnog tužilaštva Poskok trebao bi donijeti tužilačke odluke u nekoliko predmeta. Početak septembra mogao bi donijeti odgovore na vječito pitanje bosansko-hercegovačke javnosti, da li se statuti javnih preduzeća mijenjaju zbog usklađivanja sa zakonom ili evropskim standardima ili samo zato što su nečije kvalifikacije prekratke za fotelju koja mu je obećana. Ono što je šef Poskoka ranije rekao novinarima jeste da bi prva od tužilačkih odluka trebala da bude donesena u predmetu Medakovo Ozimice, a što se odnosi na eksproprijaciju zemljišta prilikom gradnje autoputa. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije objavio je dva javna poziva za ovu godinu, kroz koje je za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom osigurano rekordnih 20,3 miliona maraka. Objavljeni su javni pozivi za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, kao i javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u ovoj godini. Toliko u ovom izdanju Vijesti, Novi su 16.

0: Biznis vijesti.
1: BH prijevoznici upozoravaju da bi u augustu i septembru veliki broj profesionalnih vozača mogao biti vraćen s granica zbog strožije primjene šengenskog pravila o boravku od 90 dana u 180 dana. Navodi da već postoje slučajevi vraćanja vozača s graničnih prijelaza, dok bi oni koji prekorače dozvoljeni boravak mogli dobiti visoke kazne. Udruženje prijevoznika traži rješenje za profesionalne vozače, upozoravajući da bi problem mogao ugroziti transport i lance snabdijevanja. U Goraždu je potpisan ugovor za rekonstrukciju krova fabrike vode u Vitkovićima vrijedan 200.000 maraka. Radovi koje će izvoditi GPD Drina trebali bi početi tokom ovogodišnje građevinske sezone. Obnova krova prvi je korak u sanaciji objekta, a nakon toga planirana su dodatna ulaganja u termoizolaciju i uređenje fabrike vode. Međunarodni aerodrom Sarajevo zabilježio rekordan dnevni promet. U subotu 1. augusta kroz ovu zračnu luku prošlo je skoro 13.200 putnika, što je najveći broj u jednom danu od osnivanja aerodroma. U julu je aerodrom Sarajevo opslužio više od 284.300 putnika uz realizovanih oko 2.250 aviooperacija, čime ovaj mjesec svrstan među najuspješnije u historiji sarajevske zračne luke. Iz uprave ističu da rezultati potvrđuju kontinuirani rast putničkog saobraćaja i sve veću povezanost Sarajeva sa evropskim i svjetskim destinacijama. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.
5: Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 16. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA u julu su registrovali preko 300 poziva, od kojih je 70 bilo sa korisnim informacijama o krivičnim djelima izvršiocima, na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko-obavještenih izvještaja. Putem telefonske linije krimolovci zaprimljeno je preko 220 poziva, od kojih je 30 bilo sa korisnim informacijama. Putem elektronskog obrasca za prijavu krivičnog djela na zvaničnoj web stranici SIPA zaprimljeno je 80 prijava, od kojih je 50 bilo sa korisnim informacijama, saopćeno iz SIPA. Grad Sarajevo će od 13. do 15. augusta biti domaćin Sarajevo Major Summita 2026. međunarodne konferencije koja će okupiti gradonačelnike gradova regiona, predstavnike Evropske unije, misije OSCE u našoj zemlji, međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i stručnjak iz oblasti održivog urbanog razvoja. Pod motom From Sarajevo to the Future, ovogodišnji summit biće posvećen temi uloga glavnih gradova u jačanju održivog razvoja, mira, dijaloga i multikulturalnosti. S ciljem jačanja regionalne saradnje, razmjene iskustava i kreiranja zajedničkih inicijativa koje doprinose razvoju održivih, otvorenih i prosperitetnih gradova. Biometeorološke prilike i dalje su izrazito nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka tokom dana dodatno pojačavaju osjećaj vrućine i predstavljaju značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se svakako izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos dovoljnih količina tečnosti. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17. Vozači, držite veće ostanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja. Gužva ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima i na graničnim prijelazima. Gužve su uobičajene zbog sezone godišnjih odmora, a sada su i veće zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Vozite strpljivo i sretan put.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbaleri Borca u četvrtak 6. augusta od 20 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Banja Luci dočekuju bjeloruski Vitebsk u prvom susretu trećeg pretkola UEFA konferencijske lige. Utakmicu će suditi nizozemski arbitar Joy Coy, a od ove faze takmičenja bit će korištena i VAR tehnologija. Borac je plasman u treće pretkolo izborio nakon ukupne pobjede od 6:3 protiv moldavskog Petrocuba. Fudbalski klub Sloboda ima ogromnu ambiciju za povratak u Vevin ligu Bosne i Hercegovine, te su na tušnju doveli još jedno zvučno pojačanje. U pitanju je Tarik Kapetanović, koji je napustio Sarajevo i odlučio se vratiti u redove Slobode. Inače, on je dijete Slobode, iz koje je na ljeto 2023. otišao u Sarajevo. Također igrao je i u dresu Posušja na posudbi u drugom dijelu prošle sezone. Bosna i Hercegovina će na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici u američkom Oregonu imati 8 članova ekspedicije, od čega 6 takmičara. Od 5. do 9. augusta Bosnu i Hercegovinu predstavljat će Đana Suljić i Sara Miljanović u trci na 100 metara prepone, Emina Omanović u skoku udalj, te Enhar Mahmić, Mirema Baručija i Zarina Bešlja u bacanju kugle. Selektorica Vahida Kozić istaknula je da je ovo najbrojnija BH reprezentacija do sada na juniorskom svjetskom prvenstvu, te da najveća očekivanja imaju od Mahmića, Omanović i Bešlije, koji su već ostvarili značajne međunarodne rezultate. Više sportskih vijesti pratite na corner.com.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Federalna uprava policije potpisala je ugovor vrijedan 4,4 miliona maraka za adaptaciju i sanaciju 4 objekta u kasarni Enver Šehović u Semizovcu. Rok za realizaciju radova je 14 mjeseci. Projektom će biti riješen dugogodišnji problem smještajnih kapaciteta specijalne policijske jedinice, a cilj je unapređenje uslova za rad, obuku i smještaj policijskih službenika te jačanje operativne spremnosti Federalne uprave policije. MUP kantona Sarajeva poziva građane da iskoriste prednosti elektronskog izdavanja CIPS potvrda. Naime, više od 3000 građana svakodnevno se obrati za neku od usluga u sektorima za građanska stanja MUP-a kantona. Usluge izdavanja ličnih dokumenata, potvrda prebivališta, boravišta, registracije vozila i sl. Pružaju se na 11 lokacija u kantonu, a najveći broj zahtjeva podnosi se upravo tokom ljetnih mjeseci, najvećim dijelom zbog dolaska velikog broja naših građana iz drugih zemalja. S ciljem pružanja efikasnije i brže usluge građanima, MUP je prethodnih godina digitalizovao neke od svojih usluga kao što su e-grunt i e-cips. Osnovni preduslov za ostvarivanje tih usluga je da posjeduju važeći elektronski potpis deponovan u agenciji IDEA, kao i da imaju prebivalište na području kantona Sarajevo. Za građane koji imaju deponovan elektronski potpis, postupak upućivanja zahtjeva za e-cips traje svega nekoliko minuta. Otvoren je javni poziv za učešće na trećem izdanju Peace Vibe Festa, koji će od 25. do 28. augusta u Sarajevu okupiti 50 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine. Prijaviti se mogu mladi od 15 do 30 godina, pojedinačno ili u timovima, a rok za prijave je 10. august. Organizatori navode da su učesnicima osigurani troškovi puta, smještaja i hrana, a festival je posvećen izgradnji mira, saradnje i povezivanje mladih iz različitih zajednica.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Imate ideju za web stranicu?
3: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
2: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
3: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
2: Sve na jednom mjestu.
3: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.bar.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: 5 vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Federalna uprava policije potpisala je ugovor vrijedan 4,4 miliona maraka za adaptaciju i sanaciju 4 objekta u kasarni Enver Šehović u Semizovcu. Rok za realizaciju radova je 14 mjeseci. Projektom će biti riješen dugogodišnji problem smještajnih kapaciteta specijalne policijske jedinice, a cilj je unapređenje uslova za rad, obuku i smještaj policijskih službenika te jačanje operativne spremnosti Federalne uprave policije. MUP kantona Sarajevo poziva građane da iskoriste prednosti elektronskog izdavanja CIPS potvrda. Naime, više od 3000 građana svakodnevno se obrati za neku od usluga u sektorima za građanska stanja MUP-a kantona. Usluge izdavanja ličnih dokumenata, potvrda prebivališta, boravišta, registracije vozila i sl. Pružaju se na 11 lokacija u kantonu, a najveći broj zahtjeva podnosi se upravo tokom ljetnih mjeseci, najvećim dijelom zbog dolaska velikog broja naših građana iz drugih zemalja. S ciljem pružanja efikasnije i brže usluge građanima, MUP je prethodnih godina digitalizovao neke od svojih usluga kao što su e-grunt i e-cips. Osnovni preduslov za ostvarivanje tih usluga je da posjeduju važeći elektronski potpis deponovan u agenciji IDEA, kao i da imaju prebivalište na području kantona Sarajevo. Za građane koji imaju deponovan elektronski potpis, postupak upućivanja zahtjeva za e-cips traje svega nekoliko minuta. Na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu u četvrtak 6. augusta bit će održana izložba luksuznih i sportskih automobila u organizaciji Britanske ambasade u Sarajevu i općine Novo Sarajevo. Posjetioci će od 19 do 21 sat moći vidjeti 50 atraktivnih vozila koja učestvuju u britanskoj humanitarnoj vožnji i Driving Force, koja ove godine prolazi kroz 10 evropskih zemalja. Među izloženim automobilima bit će i primjerci britanske automobilske industrije, a događaj okuplja veterane oružanih snaga u Njenog kraljevstva i ljubitelja automobila s ciljem podrške pripadnicima oružanih snaga.
2: Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Gužvi ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima i na graničnim prilazima. Sezona je naravno i godišnjih odmora, a gužve su aktuelne i zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Creed High. Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbaleri Borca u četvrtak 6. augusta od 20:30 na gradskom stadionu u Banja Luci dočekuju bjeloruski Vitebsk u prvom susretu trećeg pretkola UEFA konferencijske lige. Utakmicu će suditi nizozemski arbitar Joy Coy, a od ove faze takmičenja bit će korištena i VAR tehnologija. Borac je plasman u treće pretkolo izborio nakon ukupne pobjede od 6:3 protiv moldavskog Petrocuba. Fudbalski klub Sloboda ima ogromnu ambiciju za povratak u Vevin ligu Bosne i Hercegovine, te su na tušnju doveli još jedno zvučno pojačanje. U pitanju je Tari Kapetanović, koji je napustio Sarajevo i odlučio se vratiti u redove Slobode. Inače, on je dijete Slobode, iz koje je na ljeto 2023. otišao u Sarajevo. Također igrao je i u dresu Posušja na posudbi u drugom dijelu prošle sezone. Bosna i Hercegovina će na svjetskom juniorskom prvenstvu atletici u američkom Oregonu imati 8 članova ekspedicije, od čega 6 takmičara. Od 5. do 9. augusta Bosnu i Hercegovinu predstavljat će Đana Suljić i Sara Miljanović u trci na 100 metara prepone, Emina Omanović u skoku udalj, te Enver Mahmić, Mirema Baručija i Zrina Bešlija u bacanju kugle. Selektorica Vahida Kozić istaknula je da je ovo najbrojnija BH reprezentacija do sada na juniorskom svjetskom prvenstvu, te da najveća očekivanja imaju od Mahmića, Omanović i Bešlije, koji su već ostvarili značajne međunarodne rezultate. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Ανιβιδού.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici.

0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac, fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
2: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
3: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
2: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
3: Medijski promotor TNT Grupacija.

Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34. Čeka te Beograd. Noću.

0: pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Osmog augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: svijetu smo mi. Kad govorimo o četiri, my band for a good, nikad pijan uvijek lud. Budi samo svoj. Radio TNT.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: Radio.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.